a soke da mi baratais amin ku ala lona lona bain na tigel lelene bain na barungo kin kayen worre kwa barungo kin nyati ndikinal bi delle bain imbele kelzi bam na surungas bobo na kadiyon bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dai worre a poinal ke in lombi quel isin kiosi kwa kul terifia na dora te illa ada kinguges jobel ki dine nege agrages jobel inzi keri kulo na inzi kalung dain jobaladung albat togi na albat togi duwe lezi kiosi jobel na albe na lombi adem fia ala kain katiang kering wai duwe kera keba alkuang katiang den kering wai kin kwa kil fia kwa kin nyeti ndi kin alkele mwala umarenge wala kinge kin nyeti ndi alkele kul fie kwa ke na keras kwasi fie kwe na kwasi tebo wa kurul irina eng erberenge ke ura ke na kwasi tebo wa nyeti ndi kurul na keras kwa kerkel kwe kwa kati dora sitergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng alke indo baro kuzingi na kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingis kwa azaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turbale kiro adan kawla turbale na kiye al kwa kila kang nis e nyetin de kan katia kila fazo ki dina na ge agare ganinzi fazo na je atton fazo na sareng katia kila nyetin de fazo na ki de le debbe ala kan niba inal ki anay kang al ki kwa tulle amana ki tulle nga idin kang na den ne may lal kya ila wo ila ze ela ila zi kan kilma ezi kani na ezi el na dain kilma le ongo na ki engis kwa kila al ken kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engoris kembal dawa

aingo ko imber ngana nama in belal kana de increasing in kwakiral ezikane nama ingiza min kulgisteri awalan benes in dorazi kiwi marang in bele songandi kwakila didogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi kis kurunyi ni kali rang dulo in kali dog duloy na erbet ko de le jingri alandire egni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garal dari azin jaba nana kwa de inqui aton de ti le imbelal kwa de kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelong lombing ken ton war kwa aiskandulin dorazi kem majira ak ay kawe nama killa jitti wona dirroana udo jitti o galal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinji in marran diriya kumulba nama ki gwel azayin kalung attonden tile al kwa kan na lom visis kiwi na dora tele kela azayin in balong erbe dirik ala oba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikis jundi alangi kalisturin bingi ne lom visis kwa na kwa kanin adem fiani kaldana ayikis kwe marran isik amen al lom visis bagi ba na lom visi bagi ka arrasur na zin kalong e izingi jundiba yidi na soko songande e den domborile irim memfia ki alken irimole ka ina irimule irim azundiba wazak alang nui vay na azundiba no nui vay na namang amin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lom vile terikawe lom vile terikal na jiti wakilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul malat kena diri ekene diri kungul wala ay kawe kingwa kengana kurulus kwazi nyati ni tarikawe baru wo kilalena kenge nas kwazi tarikawe nas lompile kele na kwazi lompingre kawle nama wezing inwa wa kwa kilale lompinge ton war kwa kilale kila ay kion kurro lorik akaneba kion kurro ayna kawe ba ala aze en kurro kin ala dele kanal marang in kawe lompi de domborendio kere na aso al lompi alkianga dai mbang alkianga el nas kurro dele kane nas kiwe ay lumbi ay kenga na kuro ilal e ngwaling e ini kiken kuo kila alkayen kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo ile jundiba wala ana e ora ngale jundiba illazi ken kuozi wena adem via na mena kila kayen berga war kwa kila kion kuro lokere askeleba kion kuro nyetti ndiba domborele kele kion kuro nyetti ndibas ine arale kele idale uwa masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke ala ngezi kurroke ini adan ayi uro dirro kele adan kanin adan kandol idina kurro akay mba ina dinario wala illa debbe adan ezi kurron vial idina e lomvi namaki kwata in kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kain kin uro azi aizin kiwi nama wadin wa dirro kila da war kwa bidul na lom vi ki ken kare na sura nyetti ndi kandul ne ki kelma simmi kandul na lom visit de moskawe na lom visit kwa teri kwa dan dorakiwa ki kelma den simmi kwa kai na to ya kai nan kwa kai na sabi o kai nan ya kai nan dogo abu o kai nan anai kai kwa anai kul kai nyetti ndi ki no ki nyet kikiyon ay nga gin songan dia da kai to ya na kwa diwo nga sabi o ki nyetti ndi kai na lom visit kion kelma kane na der egin de lombi ndero kari kule nam mangi lombi enzi tarifa na zengwa na altin dion tintana alan dele de bebela asoge de membara fates amin ka inening irina maningis belang ken kari wa

gutwali yibesin din kore Allah sis deten yibesin din kore Allah deten si ki kun mujang na bang yesi deten be ya gut kwa balen kwa ridit la kel kamie dien sanan bale ya la kel sami ili an duasi jawalin ru kafiya ni ala tindile ilia ala jawalin yama ki odun trimil ya ili an tare sule na masagi namaso appa itpao ala ki dawlo jawale ala nya ki dawlo jawale ye inasa ala yesi kwa alan ki de mare han dora bedo na ala ro odun si ya ilia na dondo aliya shasi kwa alan ki ara tinya ye namas namasin aliya shasi imbeleng alan dem dikle sai marang aliya sha namanin ural nas ilia si imbeleng kaji sai ngude ba ye namain koi alan ki ilia ki namanin ye iri jawelle ye lia alba ye ndi mari hasi kunje ye nama udu arra mela oskinye namaro udun lekogun domon kwa wayen ha os ala dem are hale kurun namadum yang asi kulikule leani ala ye nyet ro udun pin lekogun ilia pale nyuri ni o namaro udun sitan kurun ma ngaringe yen udu namasu futole kinye ro se kabe ilia nama aliye shasin ingo kajisi kagisin a ni na kasi akabeba aliyesha na mai nyawi alankin ko si loma audunde na doin iri bumol iri na mazi sin kwa jidule ridiro joyi ni amaje da na kasi kabe jiban ri jabu mara joyi na amaje aji gilaba kiri to do an jabun ba sedini alayen krishna nama utum murtangan trimbila elena nama utum murtangan trimbil ilian taske yesha ela naskir gelfia nama ilia si ere bawa naski dawlo jawile nyanga aliasha nama urutan ni ala ipusi jawila nengwa duena ba israelen trimbil nake murtanga kwa ilia nama uriena na jawile nyanga Aliyasha yelongas Israel si asan bu apa di kuri eng ki ibi ang rinjo ya wala bitani si aja gilaba Aliyasha nama juri itsi bawa ala ini ada poya nama kiro ubun sitan nama kuro ngaringe in ala war ngaringe lia kela domangkwa poya nga os ala Aliyasha si kanun nama dere kela nasiya si tibin kumul nama inange ibi ang kuro na Aliyasha alibung Iliyanku na Aliyasha li umud. Aliyasha na Iliyasi lu ni alaye jawille dwidi. Gutwali. Karma dir tulle ero namadwin tari age. Namadwin kin ea na namagis kasulin uma wari kantagin tabunkaye. Gutkwa kaanga ala Aliyasha kwenye ya Iliya jawille ayinyanga. Ya Aliyasha kurusi kikangara. Ya Aliyasha kurusi kikangara. Ya Aliyasha kurusi kikangara.

gutwali yibesin din kore Allah sis deten yibesin din kore Allah deten si ki kun mo jong na bang yese deten be ya gut kwa balen kwa ridit la kel kamie dien sanan bale ya la kel sami ili an doase jawale mudu kafia ni ala tindile telia ala jawile nyama ki odun trimbil lia ili antare sulu le na masagi Namaso.

gutwali yibasin din kore Allah sis detin yibasin din kore Allah detin si ki kun mo jom na bang yesi detin mege ya gut kwa balen kwa ridit la kel kamie dien sanan bale ya la kel sami ilia ndwasi jawali mudu kafia ni ala tindile ilia ala jawila nyama ki udun trimbil ya ilia antare surule na masagi namaso apa itpao ala ki dawlo jawile ala nye ki dawlo jawile ye inasa ala yesi kwa ala nki de mare handora bedo na ala ro udun si jap ilia namas dondo aliya shasi kwa ala nki arwa kinyal ya namas namasin aliya shasi imbeleng ala ndem dikle say marang aliya sha namaning ural nas ilia si imbeleng kajisi ayo diba ya namain koi nga ala nki ilia kial namaning ya iri jawele ye liya alba ye ndi mare hasikundiye ye nama udo arra mela os kinye nama ro udun deko gun domon kwa wayan ha os ala dem are hale kurul namadum yang asi perikule leani ala ye nyet ro udun pin de kawul ilia ale nyuri ni ona ma ro udun sitan korona ma ngari ye yen odo namu sur futo le kinye na ro se kawe ilia nama adia shasi ingo kajisi kagisi a ni ne kasi a kawe ba alia shanama inyawi alan kin ko si lo ma audunde na do yin iri bungol ira na maje sin kwa jidule ri tiro lo yin ni amanya da na kashe kawe jibang ri jabo mala jo yin na amaga ji gila ba jiri to do an jabo ba sedini ala yin krishna nama utum murtangan trimbila elena nama utum murtangan trimbil ilian taskir ya sha ela naskir gelfia nama ilia si ire bawa naski dawlo jawile nyanga alia sha nama urutan ni ala it usi jawila nengwa duena ba israel trimbil nake murtanga kwa ilia nama uriye nana jawile nyanga alia sha yelongas israel si asandu apa dikuri en ki ilia ngerinjo ya wala bitani si aje gila ba aliya sha nama juri itsi ba wala ini ya lepo ya nama kiro ubn sitan nama kuro ngari nye in ala war ngari nye liya kela duman kwa waya nga os ala aliya sha si kanun nama dere kele nasi ya si tibin kumul nama inange ili yanko na aliya sha li bung ili yanko na aliya sha li umul aliya sha na ili ya si lewu ni alaye jawille dwidi gutwali karma der tulle ero namadwin tari age namadwin kin ea na namangis kasilin kuma wari kantagin da wunka ye gutkwa ka nga alal yasha kwa ingi ya iliya jawille ay nyanga ya alyasha kurusi kika ngara ya lesha kurosi kika ngara ya bumu